Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

snor. Hy sê, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, deur sy broers, deur sy span. Hy sê,

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin. Ek lag as

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Hei, jy maar roep jy, hè? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

goeiemôre julle. Kom ons maak volgende klaar met die Hebreërs hoofstuk 9 en ons gaan dan lees vanaf vers 23 af en die opskrif is Christus is die volkome offer. Die aardse afbeelding van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'N mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Let op dat die Hebreërs skrywer sê dat sonde hier nie net as iets geteken word wat die effek op die sondaar en sy gemeenskap het nie, maar dat het inderdaad 'n invloed in die hemel gehad het. Sonde het 'n wig gedryf tussen ons en God, want dit het sy verhouding met ons besoedel. Daarom was het nodig dat Jesus 'n offer moes bring wat die afstand tussen God en ons kon oorbrug om so die sonde terzijde te stel, waarna hy die voorreg kon benut om nou ook ter wille van ons voor God te verskyn. En dis iets wat die aardse rituele van die ou heiligdom nooit kon regkry nie, want dit het beperkings in terme van ruimte en tyd gehad. Dit was uiteraard aardsgebonde, maar ook lewensduurte gebonde. Die hoë priesters het immers allemaal gesterwe. Jesus daarenteen is die een wat ewig lewe. Met sy kruisdood, opstanding en hemelvaart het hy die hemelse heiligdom gereinig en Godse guns vir ons as mens verwerf. Met sy wederkoms sal hy die proses voltooi, waarmee ons wat hom verwag, nie maar net van ons sonde bevry sal wees nie, want hy het immers reeds daarvoor gesorg, maar ons sal volkome verlos wees, en daarvoor kan ons Here elke dag loof en prys. Kom ons doen dit volgens saam. Wonderlike en heilige Here, dankie Here dat ons kan uitsien na u wederkoms, dankie dat ons met verwagting kan kyk, wanneer hy ons gaan kom verlos. Daarom kan ons uitroep, Maranatha, kom Here Jesus. Ons bid vanoggend Here, laat u koninkryk kom. En laat u wil geskied, Here, ook in ons lewens, soos wat het in die hemel en op die aarde gebeur. Ons bid het in die wonderlike naam van ons Here Jesus, ons verlosser. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou. Ons gesels maandag weer as dit sy wil is.

Ja, als jy nou uitgekyk het daar na buite toe en jy het gewonder, watter dag is dit nou weer vandag? Dis Vrydag, dis naweek, die datum is die 24ste Julie 2026 en is my voorreg om jou daan te herinner dat die naweek net hier op jou voorstoep hier voor die deur is. En as jy nou iemand is soos Pietro wat nou op die stoep sit met haar koffiekie in die son, dan doen jy die regte ding, want dan het jy die naweek voor enige iemand anders gesien. Môre julle goeie welkom, baie welkom elkeen wat ingeskakel is en wat vanoggend gaan saamkuier vir die volgende uur. Jy is natuurlik op Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl. Die program se naam is Oggend Rendezvous. Rendezvous beteken om by mekaar te kom in gesellige atmosfeer. Dis soos wat ek en jy doen vanoggend. En ons gaan hierdie naweek sommer met oop arms tegemoet. My naam is Handy van Jaarsveld, een voorreg om saam met jou te kuier tot 9 uur vanoggend. Nou, ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Ek moet vir jou sê, ek sien dit ook so uit die WhatsApp boodskappe wat ek kry op my persoonlike WhatsApp en ook hier op ons groepie. Daar is so 'n bietjie van 'n ekstra buit in die lig vanoggend. Ek het mos vir jou net gister of wanneer gesê, die winter het hierdie manier, nê? Jy dink net jy so oor die ergste en dan kom hy met daai lang koue stert van hom en hy gee nog so 'n paar sweep slaan. Nou, ons het nog so eentjie om te gaan, onthou jy, ons moet nog deur Augustus werk ook, nê, voordat ons regtig kan sê, nou begin dit lente word. Maar die afgelope tyd se dae was regtig so heerlik wat ek totaal optimisties was. Nou maar kom ons kyk wat hou die naweek vir ons in, dit gaan ek net nou vir jou sê, wanneer ek vir jou die weervoorspelling bring. Maar nou gaan ek eers hierdie dag afskop met twee baie besonderse liedjies. Ek wil hê, jy moet na hierdie twee liedjies mooi luister, die een gaan na die ander ene kom. En dan kyk jy of jy uit hierdie twee liedjies een boodskap kan kry, want ek wil vir jou nuus bring vanoggend, nuus wat te doen het met my en Pieter. Maar gaan nou eers jou hierdie twee liedjies speel. En is baie belangrik dat jy aandag gee. Dis soos 'n kryptiese leidraad, nê? Nee, daar sê, daar haal ek die mooi woord uit. Dis soos 'n kryptiese leidraad volgend. Hierdie eerste twee liedjies wat ek vir jou gaan speel. En dan gaan ek vir jou my nuus bring. Ek gaan nie nou die name vir jou van die liedjies gee nie. Maar luister mooi na die woorde. Die een is van Patrick Hernandez, dit kan ek net vir jou die kunstenaar sê, en dan net daarna Juanita Du Plessis. So die twee liedjies is jou kryptiese leidraad vir oggend, en daarna gaan ek so 'n stukkie nuus met jou deel. Nou toe, daar is hy, goeiemôre, welkom, jy is hier waar het altyd lekker is, op Gaan Groot Radio.

Jy, ja, soos ek jou voor die tyd gesê, dit was jou kryptiese leidraad vir die oggend. So in aanloop tot die nuus wat ek met jou wil deel. Die tyd is nou so 23 minute na 8 op hierdie Vrydagoggend die 24ste Julie 2026. Nou kom ek gaan vertel vir jou my nuus. Ek gaan nou eers vir jou weer sê waarna het ons geluister. Want dit is ons nou wat die kryptiese leidraad was, nê? Ons het geluister na Patrick Hernandez met Born to be Alive. En net daarna het ons dit nou opgevolg met hierdie mooie ene van Juanita Du Plessis. En sy sê, maak het los, want waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Nou ja, dis met groot vreugde en groot dankbaarheid en totale seën wat ek vanoggend met julle wil deel. Dat ek en Pieter binnenkort gaan verhuis. Nou, soos wat julle weet, seker die meeste van julle wat nou al op pad saam met my kom, ons bly hier in die binneland, ons is hier in Potchefstroom vir die afgelope 3 jaar al, nadat ons Christiana hierna toe verhuis het, en nou is ons absoluut geseën sonder ophou. Ek moet mooi concentreer om nie emotioneel te raak rondom hierdie nie. Ons is totaal geseën, gebles, bevoorreg is ook een woord wat ek daarby wil sit, dat ons binnenkort dalk so gauw soos aan die einde van Augustus al, dan verhuis ons waarheen. Wat gaan ons motor se nommerplate wees, wanneer ons aankom by die Weskus? Groot, groot opgewondenheid, wanneer ek vir julle sê, een jarenlange droom van my en Pieter Albei en van ons kinders, is deur vaderse genade en besturing, is daardie droom vir ons waargemaak en kan ons, as alles goed gaan, oor net so bietjie meer as 'n maand, kan ons tone in die seewater sit. En dan is het so lekker vir my om te weet, al hierdie collega's van my wat ek met jare al mee saamkom, en die meeste van hulle bly aan die Weskus, en ons ken mekaar net aan die naam en aan die stem, maar ons het mekaar nog nooit persoonlik ontmoet nie. Ons gaan saam kuier, ek gaan saam met julle wees, ons gaan saam buiteuitsendings doen, dit gaan net absoluut ongelooflik wees. Ek en Pieter is in 'n toestand van ekstase, wil ek amper op hierdie stadium nog sê, want soos ek vir julle gesê, dis een droom wat kom van het ons besluit het ons skaal af en ons tree af en nooit nie rechtig die heeltemal die geskikte plek gekry wat ons na gesoek het nie. Ons het, om die waarheid te sê, 'n paar keer so lekker roadtrips gedoen daar in die Kaapse richting, maar meer Ooskaap, ons was nie rechtig in die Weskaap nie en nooit rechtig op die rechte plek afgekom nie, maar dit is net weer vir jou een duidelike teken van hoe die liewe Vader jou pad vir jou uitleen, vir jou bestuur. Toe op een kool het ons sterk oorweeg, nou tamelijk onlangs om Natal toe te gaan, my boet het daar een plek gekry by Pennington in Natal, en hy sê dis ook een baie, baie lekker aftree plekkie, amperkies, was ons daar, maar ook dit het Vader vir ons gewys, is nie waar hy wil hê ons moet wees nie, en toe hy self op ons pad kom neersit, ons plekkie aan die Weskus, waar ons gaan bly, en waar ons voel wat ons totaal geseend gaan wees, soos Vader ons elke dag seën. So ja, dis die groot nuus wat ek vir julle wou deel. Ons voel ons is nog lewendig, ons is gebore om nog lewendig te wees. Vader het vir ons geseën met goeie gezondheid, ons het maar die kwale hier en daar, soos allemaal het as hulle ouer word, maar ons is geseën oor die algemeen met goeie gezondheid. Ons kan nog 'n lieflike vol lewe gaan lei as het sy wil mag wees, en waar beter om alles te gaan losmaak, jou hare los te skit en daai seelig in jou longe in te trek as precies net daar in die Weskus. So ek hoop julle allemaal sal saam met my bly wees. Daar gaan 'n natuurlike tyd wees wat ek nie op lig gaan wees nie, want nou kom die groot werk nie. Ek het vanoggend tot 12:30 gesit om kwotasies en dinge reg te kry, inventaris op te stel van huis inhoud, so dat ons kwotasies kan kry vir die
groot trek hier na die Weskusse richting. Ja, is 'n bietjie ver hoor, ons kyk na so, ek dink 1400, 1500 kilo's van waar ons nou is, maar alles wat so struikelblokke op ons pad kan wees, gaan ons met 'n glimlag oorklim met Vader se genade, en ons sien ongelooflik uit daarna. Nou, dit is my story, en my nuus wat ek met julle wou kom deel volgen. Ek wil graag dan ook, nadat ek die nuus met julle gedeel het, wil ek hierdie spesiale liedjie ook met julle deel, omdat dit vir ons en ons kinders, en vir al ons kinders in Switserland, het hierdie liedjie 'n besonderse betekenis. En as jy gaan sit en jy luister na die woorde, dan sal jy ook verstaan hoekom. En dan wil ons net weer eens sê, ons is so geseënd.

0: Die Weskus manier.
1: Nou ja, daar het jy dit, my nuus met julle gedeel. Die Weskus manier van Andries Vermeulen is waarna ons geluister het. En die Weskus manier, dit word nou ons manier ook. Hoe lekker is daar die vooruitzicht. Nou ja, nuus is afgehandel. Kom ons gaan kyk, as jy nou gedink het, ons gaan nie cardio skit vir oggend nie, nie natuurlijk gaan ons. Dis nie te sê, omdat die begin van die naweek is, jy kan nou al slaap leen nie, hoor, glad nie. Ons moet nog vrijdag deurwerk, nie. Groot sport en alles wat die naweek vir ons wag, interessante tyd wat ons kan deurbring voor die TV. Oeg, ek is so bly oor die, dink is die staat op ons spele, wat jy dit noem, wat begin dit en ek is baie groot en lief vir atletiek. So ek en Pieter al twee gaan heerlik kuier voor die televisie hierdie naweek en al hierdie sport en dinge. Kyk, en kyk, dit is nie net atletiek nie, nee, dit is allerhande sportsoorte wat daar beoefen word, so lekker naweek wat voorlê. Ek hoop jou planne is ook achter mekaar en ek hoop, jy het vir jou naweek, daarom so hier en daar ietsies warms ook ingewerk, want kyk jy so, daar is so buiten die licht buiten, ek sien allemaal sê, hulle kry koud vanoggend, hulle sit in die son op hulle stoepies en hulle drink dinge wat warm maak en al so aan, so ons gaan net nou gauw genoeg kyk na die weervoorspelling ook, maar eers gaan ons die cardio skit doen, en ons allemaal val som in een rij, in een lang rij volgend, niemand vat voor nie, ons allemaal vat voor, as ons niks fout met ons nie, wat denk jy nou? Goed, ons gaan luister na hierdie ene, en as ons hom klaar geluister het, gaan jy wakker wees vir die vrijdag. Jy is by Gaan Groot Radio, jou internetradio met stijl, my naam is Hanlie, en ek maak so, jy hoor, ek moet begin recht praat, ek maak so, ek hoop jy maak ook so.

Daar's hy, jy's op en wakker en reg geskit en die bloedsomloop is reg en jy's reg vir die naweek op. En nou kan ek nie help om te lag nie. Ek kyk na al die boodskapies wat inkom na my nuus wat ek met julle gedeel het. En my kollega Evert laat weet vir my, almal dink ons gaan Darling toe in die Weskaap. Kan jy mooi onthou wat het ek gesê? Ek het gesê ek gaan my tone in die seewater sit, ek en Pieter. Ons gaan op strande wandel, nee, soos wat ons altyd gedroom het ons kan, met ons tone in die seewater. So nee, jy het verkeerd gedink as jy gedink het, Darling, hoor. Dalk nabij genoeg, maar jylle is nie reg nie, dis nie Darling nie. Baas Andrei laat weet vir my, die nommerplaat op die motor, as ons nou een status symbool wil hê, dan gaan ons een CK of CK, dit is wat ons nommerplaat gaan wees, as ons nou status wil hê. Ons sal maar kyk hoe werk het as ons daar kom. Status, die deel maak nie vir myself nie, maar ons gaan definitief een ander nommerplaat hê dan. En Baas Andrei sê ook, ek moet nou leer dan nou om recht te praat, nee, en ek sal, ek gaan sommer nou dadelijk begin oefen. Ons gaan nou die een luister wat jou gaan laat afkoel. Ek het hom hier op die speellys, ek het hom vir jou opgestel, en ek maak so. Hoe klink dit, baas Andrei?

En dis natuurlik die lekker muziek van Abba daar met On and On and On en die tyd is so bykans kwart voor 9. Collega Philip staan al reg om kantoortyd met jou te deel vanoggend, so laat ek gou die weer pleeg hierso, nê. Ek het jou beloof, ek sal vir jou vertel hoe lyk die weer vooruitsigte vir vandag. Nou die datum natuurlijk die 24ste juli 2026. Een geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir die KwaZulu-Natalse kusgebied. Skadelike winde en ruwe seetoestande kan ontwrigting by klein havens veroorsaak. So dit is daar in KwaZulu-Natal dan wat hierdie waarskuwing uitgereik is. Goed, ons gaan kyk na die verskillende provinsies. Gauteng, ons begin daar by julle. Ryp word plek vroegoggend verwag. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Ons gaan na Mpumalanga se wêreld toe. Gedeeltelik bewolk in die ooste. Andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo provinsie. Gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Ons is hier by die noordwes, hier waar ons huisie tans nog staan, mooi weer en koel. Dit is net kort en krachtig die weervoorspelling vir vandag. En die Vrystaat precies dieselfde, mooi weer en koud. Nee, die Vrystaat het koud in hulle voorspelling, mooi weer en koud tot koel. So die Vrystaat so bietjie koeler as die noordwes provinsie, nee. Noordkaap vandag gedeeltelik bewolk met miskolle vroegoggend in die suide. Andersins mooi weer en koud tot koel. Kuswinde sal lig tot matig suidelik tot suidoos wees. Dan is ons by die lekker Weskaap, bewolk met vroegoggend mis oor die suidelike en die westelike dele. Ligte reën word vroegoggend langs die suidooskus verwag. Later gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Kuswinde sal lig tot matig oostelik tot suidoostelik wees. Ons gaan na die Ooskaap toe en eerste na die westelike deel van die Ooskaap, bewolk langs die kus en aangrensende binneland met verspreide ligte buie en wat so in die oggend gaan voorkom. Nou maar hoor hierso, ligte sneeuval word vroegoggend in die noordelike dele verwag. Dis waar die koue vandaan kom. Dit sal teen die middag dan opklaar. Kuswinde sal lig tot matig suidelik wees en later lig en veranderlik word. Ons is by die oostelike helfte van die Ooskaap nou, gedeeltelik bewolk en koud. Verspreide buie en reën word langs die kus en die aangrensende binneland verwag, maar het sal teen laatmiddag opklaar. Kuswinde sal matig tot vars suidwes wees en gedurende die middag lig en veranderlik raak. En dan laaste soos altyd KwaZulu-Natal. Misbanke word plek gedurende die oggend en die aand verwag, gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die westelike dele van die provinsie. Verspreide buie en reën word langs die kus verwag. Kuswinde sal matig tot vars suidelik tot suidwes wees en kan plek dan sterk waai ook soos wat ons gehoor het, nê. Hierdie winde sal teen middeloggend tot by Kosibaai uitbrei. So daar het jy jou weervoorspelling, geniet 'n heerlike dag sê hulle, maar bly maar warm en versigtig as jy daar langs die KwaZulu-Natal se kus reis. Daar is die weer so bietjie koud en onstuimig vandag. Nou ja, kom ons gaan aan op ons speellys. Ek het nog so een of twee liedjies wat ek wil inpas voordat ek gaan oorgee aan collega Philip. En terwyl ons nou nog steeds by die Weskus in die see is, gun my net nog ene. Hierdie ene is 'n lekker ouwe, ek sien allemaal raak daar wat gegroet het op ons WhatsApp groepie, amper sê ek Facebook, op ons WhatsApp groepie, môre aan een en elk een van julle, ek gaan nie name noem nie, ek wil nie weer iemand oorsla nie, so môre aan allemaal van julle, môre ook aan Puna, hier oor kan die pad, hy sê, hy luister ook saam. Ons gaan luister nou na hierdie een van Cornelia, speciaal van Hanlie aan Hanlie, met al die opgewondenheid wat voorlee. Cornelia met Picking Up Pebbles. Jy luister daarna net hierna, gaan Groot Radio, jou internetradio met style.

my lam, en so is die tyd nou precies 5 minute voor 9, en dit beteken my lam, dis tyd dat ek vir jou moet groet. Dit was natuurlijk Saartjie daar gewees met Ai My Lam. Nou ja, ek gaan vir jou groet, en ek veel vir jou toewens, een wonderlijke naweek, een warm naweek, een gezonde naweek, geniet alles wat julle doen, rus lekker, soek die sonkolletjies uit, want het lyk vir my, dan gaan maar so'n bietjie van een buiten die licht wees, en dan as het vaderse wil is, dan keier ek maandagochtend weer saam met jou. Collega Philip staan natuurlijk recht, soos altyd met kantoortyd om saam met jou te keier, maar weet jy wat, heerlijke programme hier op gaan groot radio, jou internet radio met stijl, wat deur die loop van die dag vir jou wacht. So jy hoef nooit alleenig te wees nie, jy hou jou oor net hier waar dit altyd baie lekker is. Ek gaan vir ons afsluit vir oggend met die tekstvers, en tekstvers kom uit Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemellichte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of ooit verduister nie. Jakobus 1 vers 17. Geniet die sport en alles wat daarmee saamgaan die naweek, steek daai vuurtjies aan, maak 'n lekker warm vuur en gooi 'n vleisie op die kool of maak 'n lekker pootjie, doen al die lekker naweek dinge en dan gesels ek en jy DV volgende maandagochtend weer. Ek gaan vir ons uitspeel met een van Enrique Iglesias. Hy slaan vir ons hier met 'n vreemde taal, maar het het iets met radio te doen, die liedjie se naam is Subema La Radio, Enrique Iglesias. My naam is Henry van Jaarsveld, niks vreemd daaraan nie, nee, Henry van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, en ek groet vir jou tot 'n volgende keer. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en goeiemorgen. Hey man, dis Vrydag, kan jy dit glo, die naweek het uiteindelik opgedaag. Die 24ste Juli. Ja, lekker saam met Annelie gekuier en ek hoop sy het ook sommer 'n lekker rus naweek. Ja, maandagoggend is sy natuurlik weer terug met haar ontbytprogram. Ons lyk dalk vreeslik besig en professioneel, maar eintlik tel ons net die minute af na chaila tyd. En hier in die Kaap is dit natuurlik 2 uur. Ja, mag jou Vrydag vinnig verbyvlieg en 'n lekker naweek vir jou en 'n goeie môre aan almal wat ingeskakel is. Ja, die naweek gaan ons braai.

15 minute oor 9 en ek sien almal is reeds op kantoor. Ek sien Eva sê, dis koud aan Aurora en Christo daan Babbertons my laat weet, is bewolk daar by hulle en so 9 grade en het gaan op na 21 toe. Hier by ons in laai plek op die oomblik 7 grade en het gaan op na 17 toe en dit gaan 'n sonskyn dag wees. So daai wasgoedjies kan maar op die draad gaan. Ja, Jannie sê, kyk, een lekker koppie koffie is daar maar die beste ding so vroeg in die oggend. Hy sê maar, as jy aan my koffie raak, dan kan ek jou so hard klap, dat even Google won't be able to find you. Jy, man, lekker koffie en boerebeskuit.

Ja, Jannie, Sannie sê vir my, ek gaan sommer vir my skoolklere weer koop en terug skool toe gaan. Ek wil nie meer 'n groot mens wees nie. Ja, die dingetjies druk maar. Sturgeon.

Sunny sê ook, hoe meer jy weeg, hoe moeiliker is dit om jou te ontvoer. Bly veilig en eet pizza. Ja, die blonde bom van Springs.

0: Die tannie sê so jaloerserig vir die poppie in 'n vol huisbak. As 'n mens na jou kyk, dit lyk dit of jy in 'n hongersnood gelei het. Ja, sê die meisie, en as 'n mens so na jou kyk, weet ons hoekom daar hongersnood was. Appel en Robbie Wessels.
1: En hier, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boerewoskartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
2: Come on!
3: Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig!

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Wat de diens kan lever in en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys wat oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met styl.

9:56, tyd om te groet en ja man, geniet jou naweek en gaan groot daar waar jy is. Tot maandag, bye bye.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Match point.

raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

0: Een groot radio. Internet radio. Met style.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Hartlike goeie nag luisteraars, dit is op pas 7 uur gewees, 2 minute na 7, die 24ste juli, en jy is ingeskakel by Gang Groot Radio, vrydag aand kuiertyd saam met Jimmy. Lekker gaan ons saam kuier vanaand, man, ons het baie muziek saamgebring, mense, ons gaan lekker kuier. Nou ja, vertel 'n bietjie vir my daar op ons luisteraars klapgroep, hoe was julle week gewees, en daar ook op my persoonlike WhatsApp nommer 072-970-1814, kom gesels 'n bietjie lekker saam met my, en vertel vir my, hoe was jou week gewees? Man, ek moet vir jou een ding vertel, my weke gaan so vinnig verby, met al hierdie werk wat ek het, ek gesels so elke nou en dan, so bykie daar met André, en dan deel ek so bykie met hom, maar ja, dit gaan redelik raf hier by my, hier aan my werkse kant, en ek kom nie eens achter, as die weke voorbij gaan nie, ek begin maandag, en voordat ek sien, is dit vrydag, maar nou ja, ons is dankbaar, en ons is ook dankbaar, dat die Vader vir ons deurgedraaid, die deur hierdie week, en dat hy vir ons gespaar het, en vir ons by mekaar gebring het, dat ons lekker saam kan kuier vanavond, hierso, en dan weet ons ook, hy is saam met ons in die huis, en ons kuier lekker saam met ons luisteraars vanavond, daar waar jy ingeskakel is, en deel somme ons link ook daar, met allemaal daar langs jou, voor jou, achter jou, al jou bure, en sê vir hulle, hulle moet hulle boomboxe en hulle radios kliphard sit vanavond, want ons gaan lekker partykie hou hier op Gang Groot Radio. So, deel alles daar met jou mense, man, laat hulle inskakel en laat ons Gang Groot Radio so lekker groot maak. Ons is een van die beste internet radiostasies in die land en ons doen het hierso met styl, ja, met styl. Is lekker om vir julle hierso te hek. Kom gesels saam met my, stuur vir my 'n boodskapie en sê vir my, Jimmy, ek skakel in van Pretoria af. My naam is Charlotte en ek luister lekker na jou en net terwyl ons so praat,

herhaal het, welkom hierso. En dan ook, jy moet lekker saam met my kuier vanaand. En dan ook daar vir Petro en Wessel. Man, kyk, Petro het al hierso van 6:30 af al vir my boodskappe gestuur met 'n foto daar van Wessel, wat die man al reeds staan en braai. Magtig, dit is dan maar te lekker. En ek wil net so vinnig terug gaan daarna toe en dan gaan ek gou vir julle sê. Petro het vir my daar die fotoekie gestuur. Ek gaan hom sommer met julle deel daar op ons luisteraars klapgroep en sy sê lekker rampstuik vanaand. Magtig. Maar dit lyk dan maar te heerlik. Nou ja, kom ek deel hom daarso met julle en dan kan julle sien daarvan George af. Natuurlik Petro en Wessel en hulle kuier te lekker daarso so om die vuur. Kyk net daar het ek hy fotoekie met julle gedeel. Daar hoe staan Wessel daarso breë bors alweer daar voor die braaier en so rukkie terug was Andre en Jolanda daar by hulle gewees. Natuurlik met Andre se dogter wat getrou het en hulle het daarso gaan oornag daar by Petro en by Wessel. Ag en hulle het soeke mooi fotoekies geneem en sommer net lekker gekuier man. Dit is mos ons mense. Dis ons tipe mense. Hierdie Weskaap, Weskus mense is al ons mense en ek moet vir julle vertel. Ons by Gaan Groot Radio is lief vir al ons luisteraars en nou praat ek nie net Weskaap en Weskus nie. Ek praat die hele land internasionaal almal wat ingeskakel is en luister na ons radiostasie Gaan Groot Radio. As jy wil inskakel, skakel in www.gaangrootradio.co.za en kom kuier net lekker saam met ons man. Dit is lekker om vir julle hierop te hê. Kom ons kyk gou daar. Ek het vir Andre daar boodskapie gestuur en ek het vir hom gesê Andre, hoe maar julle kry koud daar so in die Weskus. Nou ja, ek weet sommer man, ek het net nou weer bietjie met Louise gesels daar in Laaiplek en ek moet vir julle sê dis die meeste wat ek my vrou nog in 'n Japon gesien het. O magtig, maar dis koud daar so en dan reën dit ook nog en dit is bitter koud. Maar ek moet vir julle ook aan nou sê, ons voel die koue hier in die Valdriehoek hoor. Hier weer van vanoggend af was het weer so knypkoue gewees hier in die Valdriehoek. Kom ons lees gou daar wat sê Andre. Ja, koud by ons. Die week was besig, maar nou gaan ek jou program geniet. Musiek is kliphard hier. Groete aan Petro, Wessel en almal hier. Dis natuurlik al van Andre en van Jolanda af en hulle groet somme al ons luisteraars en sê julle moet lekker saam met ons kuier vanaand. En Charlotte, sy sê net vir my met sulke 3 thumbs up, lekker, ach, ons gaan lekker kuier. Nou ja, kom ons spring weg, dis 7 minute na 7 en jy is ingeskakel gaan Groot Radio saam met Jimmy vanaand, vrydag aand, kuiertyd en dit is byna einde van Julie maand. Mense, hierdie jaar is feitlik op sy rug. Ons gaan net nou so bietjie terugkom daarna die blommetyd daar in die Weskus en dan gaan ek so bietjie met julle deel daarso en vir julle bietjie vertel hoe die blomme lyk daar in en om die Weskus. Dis pragtig. Dis omtrent prentjie mooi met die blomme hoe dit omtrent die wêreld inkleur daarso. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie. Wat sê Andy Ry vir ons? Skipskop.

pragtige nommertjie daar sou deur Andy Ray Skipskop. Mooi nommertjie daai. Man, kyk hierso, hy kom al jare saam met ons nê. Nou kom ons kyk gou daar na 'n paar boodskapies wat so inrol daar, so is lekker om te sien hoe ons luisteraars inskakel. Petro sê daar, hallo almal, Charlotte, ek kuier saam met jou vanaand. Ja, is lekker om vir julle hierso te hê, Petro, vir jou en Wessel. En sy sê, ek het vir elkeen van julle 'n lekker soet wynkie gegooi, geniet dit saam met my. Petro, ek proe daai druiwe alreeds. Oeh, magtig. Charlotte sê daar so naan, Petro en Wessel, geniet daai lekker braai. Nou ja, en dan het ek 'n boodskapie daar ingedruk, wat ek daar vir Charlotte, ag vir Petro sê, myne kom ek somme daar by julle kry in George. En Petro sê, dankie Charlotte, ons is by jou. Jimmy, ons wag vir julle kuier. Nou ja, luisteraars, en ek dink nie André het dit gehoor nie, maar ek gaan hierdie volgende liedjie, wat ek gaan speel, is natuurlijk ene wat ek altyd so indruk, as die tyd min raak, wat ek weer bykie moet huis toe gaan. My huis is in die Weskus, en dan verlang ek na my huis toe, en ek moet vir julle sê, met alles wat tussenin gebeur het, met al die gewerkery, en die restaurant wat verkoop is, en al sulke goedjies en alles, het ek my huis verlaat, die 1 Mei alreeds, en ek was net vinnig weer terug vir 'n paar dae, toe ons die restaurant gaan oorgee aan die nuwe eienaar, en ek was nog nie weer by die huis gewees nie, en is amper einde Juli, so dit is so byna 3 maande, maar ja, ek gaan weer bykie terug huis toe, en dit is so jammer, André, laat ek nou alweer daai, en ek gaan nou sê wanneer ek weer huis toe gaan, André, dit is so jammer, ek gaan net nou daai advertensie ook doen, laat ek die 7 Augustus nou alweer daai mis, ach, oomagtig, dit is nou al die hoeveelste keer, laat ek dit mis, want ek gaan die 10 Augustus, gaan ek 'n bykie huis toe, vir 3 weke, en dan wil ek en Louise net, een bykie die pad vat, en ons wil net ry, en ry, en ry, en ons wil vir 2 weke lang ry, van dorp na dorp, en onder andere luisteraars, gaan daar 1 dorp wees, waar ek en Louise gaan stop, en dit gaan daar, by Petro en by Wessel wees, in George. So ek sal vir jou en Wessel op hoogte hou, Petro, wanneer ons daar by julle gaan stop, en dan gaan ons so bykie opvang daar, so ons gaan lekker brek met al die foto's. Ach, dit gaan heerlik wees om vir julle daar so te sien. En ek weet, Charlotte, ek skuld vir jou ook 'n kuier,

daar in Pretoria en aan sal ons by jou uitkom. Sodra ek daar by Marinade gaan kuier, dan gaan ek daar by jou Charlotte uitkom. Dan gaan ons ook sommer daar so 'n bietjie lekker spog met al die foto's. Ons moet moeite doen om te kyk as ons kan tyd uitkoop om by van ons luisteraars uit te kom. Dit is so belangrik, want die lewe is so kort. Nou ja, hierdie volgende song speel ek altyd as my tyd min raak om 'n bietjie daar by die huis uit te kom. En julle sal sommer weet, want elke keer as my tyd min raak en ek begin so bewoor raak en ek begin stil raak, my kinders weet ook, as ek begin stil raak en ek wil nie eers op 'n Vrydagmiddag iewers heen gaan nie, en ek bly net by my huis, en op 'n Saterdag bly ek by my huis, dan moet hulle weet, my pa verlang nou Weskus toe, en hy wil nou huis toe gaan, en dit is nou hoe ek nou is, en alhoewel ek nog 2 weke oor het, maar ek gaan ook vir julle vertel, wat nog voorlê, voordat ek huis toe gaan, hierdie oor 2 weke, nou luister hierdie song, julle gaan sommer weet, hoekom ek hom speel.

Nou ja, daar het Anton Meiberg vir ons 'n bietjie Anna van Saldanha. Nou ja, ek het vir julle nou klaar gespeel hoe ek wil huis toe gaan, terug na my huis toe en Anna van Saldanha. Nou so bietjie meer op 'n ernstiger noot vanaand. Hiersom met ons luisteraars wil ek vanaand nou bietjie met julle deel. Eerstens wil ek net vir Petro en vir Wessel baie sterkte toewens vir môre. Ons weet wat sy verlies hulle gehad het. En ons wil net vir julle sê, die Here sal vir julle vertroos in hierdie moeilike tyd van hartseer en weet net, hy is altyd daar, sodat ons sy hand kan vashou. Hy steek sy hand vir ons uit, ons moet hom net vashou en ons hou vas aan hom en hy sal vir julle deurdra, al is dit hoe hartseer. En luisteraars, wees asseblief in julle gebede ook môre saam met Petro en saam met Wessel en met die afskeid môre van hulle familielede, dis bitter hartseer. Ons besef nie elke dag hoe kort die lewe is nie, en ons moet daar wees vir mekaar, en ons moet uitreik vir mekaar, en luisteraars, as jy net kan gaan kyk, hoeveel mense nou al reeds oorlede is, en dit raak net al hoe erger en erger, en ons, as jy morgenoggend jou foon oopmaak, dan is daar nog iemand, en dan besef ons net met eens, dat die lewe is so kort, en ons moet daar wees vir mekaar, en ons moet voluit lewe, en ons moet in oorgawe lewe, tot ons hemelse Vader, en onder andere, nog een van ons getroue luisteraars, wat nie kon gewag het, dat ek op 'n naweek, val op 'n Vrydag aand, moet opkom nie, dan is hy ingeskakel daar van Franse Kraal daar in die Weskaap, en Marius Grobbelaar en sy vrou Ilse, baie jarelange vriende ook van ons, baie daar by ons by die seekaie kom kuier, maar later verhuis daar na Franse Kraal toe in die Weskaap, en met hartseer, groot vriend van my, het hy ewe skielik net so, sy vrou sê dit was 'n kwessie van sekondes gewees, het Marius 'n hartaanval gekry en hy is nie meer met ons nie. En dis bitter hartseer, jy gesels nog die een Vrydag aand met hom, terwyl hy ingeskakel is en die program saam met ons geniet. Hy was so 'n groot luisteraar gewees van Gang Groot Raad.

nie. En die volgende oomblik, dan besef ons, dat een van ons luisteraars, of een van ons, is nie meer daar nie. Dis hoekom ons elke dag moet dankbaar wees. Ons moet dankbaar wees, dat ons gespaar is vir nog 'n dag. Ons moet dankbaar wees vir ons gesondheid. Ons moet dankbaar wees, dat ons daar kan wees vir mekaar. En ons besef net, die Here se genade is vir ons allemaal net genoeg. Sy genade dra vir ons deur. En hierdie boodskap doen ek vanaand dan nou vir al ons luisteraars daar buite, wat so getrou inskakel en kom gesels saam met ons. En as jy hartseer het, deel dit met ons. Ons by Gaan Groot Radio is 'n familie radiostasie en ons deel hier alles met mekaar en ons dra mekaar op en ons onderskraag mekaar deur moeilike tye en ook deur goeie tye. En ons weet dat ons Hemelse Vader vir ons deurdra. Ek speel vanaand vir al ons luisteraars daar buite, iemand wat 'n geliefde verloor het, iemand wat 'n vriend verloor het, iemand wat siek is, iemand wat in 'n hospitaal lê. Dit maak nie saak nie. Speel ek vanaand hierdie ene. En dis 'n nommerkie van Back to Basics. Dis 'n gospel nommerkie van hulle. Sing tot eer van God.

Prachtige nommerkie daar deur Back to Basics. Ja, sing tot eer van God. En dit is vir almal daar buitekant. En die boodskapie was vir spesiaal vir julle gewees. Vir almal van julle daar buitekant. En ek wil ook 'n boodskapie doen daar vir Dennis van Denise, wat ook baie siek is. En ons moet vir hulle ook in ons gebede hou. En Andrei sê, hy was daar by hom gewees. En ja, ons moet vir Dennis in ons gebede hou. En dan ook vir Denise. Jy weet, luisteraars, ons doen dalk hierdie stikkie van hierdie program vanaand, wat ons 'n bietjie opdra aan almal wat siek is, almal wat bemoeid is, almal wat hartseer is, almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, almal wat 'n vriend aan die dood afgestaan het. Dit maak nie saak nie, maar dit is nodig om dit te doen. Dit maak nie saak of ons dit wanneer ons het doen nie. Die Here is altyd daar saam met ons. En of ons het hier op die radio doen, dan weet ons gesels met mekaar en ons dra vir mekaar op. En ons weet ook, die Here is daar saam met Denise en saam met Dennis en weet net, julle is in ons gebede en ag Andrei, ek weet, daar's baie goeders wat 'n mens op radio mag doen en baie goed wat 'n mens nie op radio mag doen nie. Maar hierdie is ons familie radiostasie, Gaan Groot Radio. En ek wil van die geleentheid gebruik maak van almal wat daar buitekant is, waarvoor ek hy boodskapie net nou gedoen het en ook die sterkte môre vir Petrole en dan ook daar vir Ilsa van Fransekraal en ook almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wat siek is of wat aan 'n hospitaal is of wat net 'n bietjie daai bemoediging nodig het of 'n gebed nodig het. Wil ek net hê, ek wil vanaand vir almal daar buitekant net 'n kort gebed doen om vir julle op te dra aan ons Hemelse Vader en te weet dat ons hier van Gang Groot Radio af dra vir julle op in die naam van Jesus. Here, ek buig my hoof vanaand en ek is stil voor U en ons weet ons Skepper is daar. Ons weet ons Here is daar en ek wil vanaand vir almal, ek wil vir Petro en vir Wessel, ek wil vir Ilse, ek wil vir Dennis en vir Denise en almal wat ingeskakel is wat hierdie woorde nodig het vanaand, wil ek kom opdra en voor U voete kom lê, Here, en ek wil vir hulle kom afgee in U hande en laat U vir hulle kan aanraak en vir hulle kan deurdra, Here, soos wat U so getrou doen, want U genade is vir ons genoeg. Here, ek bid dit vanaand in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, en so kom ek ook en ek kom bid vanaand vir ander en vir Jolanda ook, Here. Ek bid vir al ons Gaan Groot luisteraars. Ek bid vir al ons omroepers. Ek bid, Here, vir elke ene wat in ons midde is. En ek kom lê hulle voor U voete neer vanaand, Here. In die naam van Jesus. Amen en amen. En mag ons net geseend wees in die naam van die Here, want sy genade is vir ons genoeg. Hierdie gebed is vir elke een daar buite wat dit nodig het. Baie dankie julle. Dit is so pas 7:30 gewees en jy's ingeskakel, jy luister na Jimmy. Ons kuier lekker saam vanaand en kom ek gaan hierdie ene so bietjie 'n rustiger nommertjie vir julle speel. Living Next Door to Alice van Smokey.

Dis so byna 20 minute voor 8. En ons kuier lekker saam hierso met Vrydag aand kuiertyd. Nou ja, dink julle nie dis 'n bietjie tyd dat ons ons skoene uitskop nie en laat ons so 'n bietjie daai tafeltjie wegskuif en dan wil ek nou net daarso gou so terug gaan daarna 'n fotootjie daarvan van Wessel toe. Ooh, magtig luisteraars, ek gaan dit eens met julle deel nie. Wessel, hoe lekker lyk daai braai nou, my mond water. Hierdie een is spesiaal daarso. Natuurlik vir die mense daar in George, vir Wessel en vir Petro. Jennifer Zamudio sê dit harder.

Ja, daai ene wat dan spesiaal daar vir Petro en vir Wessel daar in George gewees. Ag, dis net 'n plesier. Petro, julle is wonderlike mense, al ons luisteraars hier op Gang Groot Radio. Ons is baie lief vir julle en julle is ons mense. Ja, julle is ons mense. Nou ja, so gaan ek vir die luisteraars wat so inskakel, elke ene 'n nommertjie speel, spesiale nommertjie wat ek dink wat by hulle pas. En daai ene was natuurlik daar gewees vir Petro en Wessel. Jennifer Zamudio sê dit harder. Nou, Benedette, kom ons groet eers vir Benedette daar van Valpark af. Benedette, dankie dat jy ook ingeskakel is. Ja, Benedette, dit gaan nie so. Benedette ken ek mos nou al vir jare lank. Dis eintlik al baie lank. En dis 'n lang story, maar ja, Benedette, ek is bly jy is ingeskakel en jy is ook getrou ingeskakel hier by Gang Groot Radio. Ja, Benedette, dit gaan glad nie goed met my moeder nie. Sy is weer terug in die hospitaal. Sy het gedehydreer en ja, sy is maar baie, baie, baie swak. Maar ek moet vir jou sê, sy is nou, sy was nou Junie maand, was my moeder 87 jaar oud gewees. En ja, sy het skielik agter uitgegaan. So, my moeder is baie swak en dis nou al die vierde keer wat sy terug is in die hospitaal. En Benedette het my daar gevra, ag, hoe gaan het met moeder? Benedette, baie dankie vir jou belangstelling. Ek waardeer dit. En hierdie nommerkie speciaal daar vir Benedette, daar in Valpark. Baby Chocolates van Gerard Stein.

Ja, daai ene was spesiaal daar vir Benedet in Valpark. Hoe Benedet, maar hierdie koue bydamram alweer van vanoggend af, nê? Is dit nie so nie? Hoe ek het vanoggend gevoel toe ek hier vroeg uit is, werk toe. Magtig. Die verskil tussen hierdie Valdriehoekse en Gautengse koue en die Weskus koue. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil, luisteraars. Julle moenie laat mense vir julle vertel daar is nie 'n verskil nie. Kom ek sê gou vir julle. Die Weskus se koue is 'n totaal en alle ander koue. Dit jy kan nog met daai koue saamlewe. Ja, dit is koud. Moenie 'n fout maak nie. Maar Gauteng se koue byt vir jou tot daar teen jou been. Jy weet nie eens naderhand meer waar moet jy keer en waar moet jy wat nie. Man, daai koue klim oralste in. Onder jou baadjie, onder jou hemp, oralste in. En hy maak net vir jou koud. Nou ja, Charlotte, daar van Pretoria, hier kom jou nommerkie. En ek weet sommer, jy gaan vir hom geniet. Charlotte, hierdie ene spesiaal daar vir jou. Hier van Jimmy af op Gaan Groot Radio. Rudy se vastrap.

te heerlik om saam met julle te kuier. Nou ja, kom ons kyk gou of ek hierdie nommertjie kan laai. Ja, hier is hy, ek het hom vir julle gelaai. Nou ja, soos julle allemaal weet, ons Bless Bridges sou gister 80 jaar oud gewees het, of die 22ste, ek denk eer gister, was sy verjaarsdag gewees, hy sou 80 jaar oud geword het, en hoe mis ons vir Bless Bridges in hierdie muziekbedrijf van ons, en sy muziek lewe voort nog steeds al die jare, en ek moet vir julle dan nou een ding sê, sy dochter, Sonette Bridges, sy bly daar in Amerika, en sy is deesdae besig om vir baie van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars liedjies te skrywe, en dan stel hulle dit vry, daarvan Bridges, ek kan nou nie mooi onthou wat is hulle plek se naam nie, maar in elk geval, sy doen soveel moeite vir die kunstenaars hier in Suid-Afrika, sy het vir Colin D geskryf, sy het vir Carleen Husselman geskryf, sy het vir Manny Jackson 'n song geskryf, en so skryf sy vir baie van ons Suid-Afrikaanse kunstenaars, skryf sy songs, en dan stuur sy vir hulle, en dan neem hulle dit op. Baie dankie vir jou, Sonette Bridges, dit is wonderlik wat jy doen, en terugploeg hier na ons Suid-Afrikaanse muziekbedrijf toe, en is lekker om te weet, en dan moet ek ook sê, sy het op haar paase verjaarsdag, het sy 'n spesiale song gedoen, en ek wil om in die week wil ek kyk of ek hom in die hande kan kry, en die song se naam is Pa. Och, ek het die song gaan luister, luisteraars, gaan kyk net 'n bietjie daar op Sonette Bridges se blad, en as jy hulle sien, gaan luister die song wat sy daar geskryf het vir haar pa. Dit is wonderlik. So, kom ons luister na hierdie song, dit is Sien Jou Weer, Manny Jackson met Bless Bridges.

Ja, prachtige nommerkie daar so, 'n duet natuurlik, en wat natuurlik lank na Bless oorlede is, opgeneem is, saam met Money Jackson, saam met Bless Bridges, daar so, prachtige nommerkie. Kom ons vat julle vir die, so bietjie terug in tyd, met Janita Du Plessis, met Skarumba.

Ja, prachtige nommerkie daar van West Suid-Afrika, old time rock and roll. Nou ja, kom ons gaan gou bietjie daarso vir my dogter Eloise groet, my skoonseun Harry en die twee seuns wat blykbaar alreeds slaap. Ricky Rix met sy tricks.

0: ters wees, oupa se seentjie, julle moet lekker slaap, en ja, dit is vroeg op 'n Vrydag aand, maar hulle is al reeds in die kooi onder die dewy en die komberse in, maar dit is omdat dit so koud is hierso. Nou ja, ek het gesê, ek gaan vir hulle groet, so voordat hulle hulle oogies toemaak, en lekker droom vanaand. Nou ja, julle moet lekker slaap, en ek speel vir julle hierdie ene, terwyl julle julle oë toemaak, en gaan groot radio daar op die bedkassie aan is, en nog lekker luister na my, 5 minute na 8, speel ek vir julle, terwyl julle so droomland toe gaan, Koue Vuur van Teens Jordaan.
1: Die koole gloei, soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en een ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is een vlam om my voeten

die môre uur drink ek die nie vuur in my kop, en ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk op, vreet my stuk.

Prachtige nummer daar deur Bless Bridges uit die jaar 87. Adios amigo. 11 minute na 8 en jy is ingeskakel op jou beste nommer 1 internet radiostasie in die land. En natuurlik gaan groot radio en hier doen ons dit alles in styl vir ons luisteraars. Ja, kom ons gaan net gou terug. Ek wil net gou vinnig daarby Andre se boodskapie uitkom. Nou ja, ons gaan gou vir julle 'n advertensietjie doen net na hierdie volgende nommer wat ek vir julle gaan speel. En hierdie nommertjie wat ek nou vir julle gaan speel is natuurlik Bless Bridges se kleinseun en dit is Colin D. En hy sing vir ons, kom terug na my, Belinda. Jy kan nou maar luister waar al hierdie musiektalent vandaan kom en hierdie kunstenaars en die gesingery. Ag, dit kom maar dit binne in hulle familie hoor. Dit is so mooi. Colin D met kom terug na my, Belinda.

prachtige song daar deur Angel De Lange. Prachtige song natuurlijk. Nou ja, luisteraars, daar is nou een kunstenares wat vir my ook uitstaan in die muziekbedrijf. En julle weet, sy is nie by een platemaatskapie geteken nie. Sy het nie een platemaatskapie baas wat haar mixes en goedersvaart doen nie. Sy doen het alles self in haar eie studio en dit is Cordelia. Cordelia doen bitter goed in die muziekbedrijf en sy het so pas het sy country album vrygestel en ek het met haar gesels deur die week en sy het gesê sy gaan al haar muziek met my deel en dit gaan wonderlik wees. Ek wil net gauw vinnig hier so Cordelia insit. Daar is sy. En hier so het sy vir my gesê, ons moet 'n keier reël, dit sal so kostbaar wees, sy sê, jy is kostbaar vir my, sal al my muziek vir jou stuur. Baie dankie Cordelia, ek waardeer dit, en ek het vir haar natuurlijk daar by die Goomas ook raak geloop, en ons het lekker gekeier,

is so pas 8:30 en ek sien ons raak stil daar op ons luisteraars klapgroep. Charlotte, wat is fout? Petro, wat is fout? Slap julle al? Kom, gesels saam met my. Het julle gesien daai pragtige foto daar van my en Cordelia natuurlik daarso by die by die musiekfees wat ons daarso in Pretoria gehad het. Ag, dit was lekker om al die kunstenaars daar by mekaar te sien. Joe Black en almal van hulle. Dit is lekker om saam met hulle te kuier. Nou ja, kom ons luister so 'n bietjie net so skuins na 8:30. Wat se tricks wil hierdie man uithaal? Armand Steenkamp met Rix met sy tricks.

Ja, mooi song daarson nê, deur Jennifer Zamudio, altyd myne. Ag, wat 'n briljante kunstenaar. Sy was weer so 2 naweke terug by Shaky Town gewees en vol getrek daarson natuurlik Jennifer Zamudio. En laas naweek was JP Dix daar gewees, so ek wag so 'n bietjie vir van sy musiek ook en hy het net so goeie opkoms gehad daar by Shaky Town. Lekker. Nou ja, kom ons luister na Pieter Koen met Boeps, Boude en Bene.

0: Waar is die muziek dan aan jy?
1: Oh, dit is alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Alright, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party en let's go!

lekker enigie daarso, Danny Smoke met Wil Jy Dans, Karina. Ja, nou kom ons lees gaan bykie daarso. Oh, Benedette daar vir my ingesit daarso, dat sy is, die 1 Oktober is Benedette 60, en die 5 Oktober is ek 60, en Sophie Leroux, dankie vir jou boodskap, sy sê 1966 Babas, ja nee, kyk, goeie tyd daai, en Sophie sê daar so, verjaarsdag was die 31ste Mei 1966, ja, so paar maande ouer as ons, en sy sê, sy kan nie verstaan, dat sy 60 is nie, sy voel soos 35, maar dit is mos so, nee, Sophie, en as jy gaan sien, die tweede prentjie wat ek al opgesit het, sê, made in 1966, I am not 57, I am 18 with 39 years of experience. Nou ja, dit is dan so waar, nee. En daar tik Charlotte vir ons, ons weet Charlotte is so 'n bietjie ouer as ons, maar ja, Charlotte, jy is nog jonk van gees, en Andre is jonk van gees, en Petrus jonk van gees, en allemaal hier op Gaan Groot Radio, en dan sê ons vir julle allemaal daar so, daar vat hy van Jay en Leanie.

Ja, luisteraars, wat 'n mooi song daar, Damsonne, water sal kraak. Ja, dit is mos so. Nou ja, die tyd het aangebreek vir my om vir julle te groet. 9:03 en ek vertrou julle het lekker saam met my gekuier vanaand hier op Gaan Groot Radio. Vrydag aand kuiertyd. Wat dink julle luisteraars, die wat nou nog ingeskakel is daarso? Dink julle ek moet tog maar nog so 'n bietjie aangaan en nog saam met julle kuier en vir julle nog lekker musiek bring? Miskien moet ons dalk die tune so bietjie verander hier op Gaan Groot Radio met die laaste 2 ure wat ek vir julle gebring het, en dan speel ons vir julle so bietjie iets anderste. Dink julle so? So laat weet vir my daarso voordat ek vir julle gaan groet. As julle vir my sê Jimmy, stop en gaan slaap, dan doen ek dit. As julle vir my sê Jimmy, gaan aan, dan doen ek dit. So kom, laat weet vir my daarso, ek gaan so lank uitspeel met die laaste song en is 9:02 en voorlopig gaan ek vir julle groet, ons wag vir die boodskapies. Stuur vir my, dan sien ons of ons nog gaan aangaan hierso op Gaan Groot Radio. So kom, laat weet vir my daarso, maar ek speel uit met hierdie nommerkie uit die jaar 1985 uit, nog 'n nommer van Bless Bridges, deur die jare heen.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hartlike goeie nand luisteraars, weer eens hier van my kant af. Jou ja, julle luisteraars het gevra en ek doen het vir julle. Baie baie dankie dat julle wil hê ek moet nog so rukkie aan gaan en saam met julle kuier. Dis so 2 minute na 9. Die 24ste Julie en jy kuier nog lekker saam met Jimmy net hier op Gaan Groot Radio, jou nommer 1 internet radiostasie natuurlik in die land en ons doen dit hierso in styl vir ons luisteraars en weer eens wil ek al ons luisteraars aan buitenkant wat ingeskakel is baie baie dankie sê vir al julle getroue luisteraars en laat julle saam inskakel en luister na ons omroepers hier by Gaan Groot Radio. Dis lekker om saam met julle te kuier, man. Ons verstaan mekaar mos en ons is 'n familie radiostasie en hier praat ons uit ons hart uit met mekaar en ons deel met mekaar en is net lekker. Kom ons kyk gou 'n bietjie daarso. Hans en Dieter in België sê groete. Hulle geniet jou program. Ag, Hans en Dieter, baie, baie dankie vir julle, dat julle ingeskakel is daar in België. Baie, baie dankie, ons waardeer het hier op Gaan Groot Radio. Ons doen het vir julle. Julle maak ons radiostasie met al ons luisteraars wat so getrou inskakel. Nou ja, kom ons luister, kom ons kyk gou die bietjie daar na boodskapie. Ja, Charlotte sê, gaan aan, ons luister nog lekker na jou Jimmy. Benedette sê, luister nog baie vroeg vir my. Ja, Benedette, man, dan kuier ons nog lekker saam met julle. Charlotte sê, Benedette, onthou, jy is nog toe of ons twee vir Johan, vir ons twee so muziek gespeel het. Ja, dit is, Flip sal het nie vergeet nie, dit is so waar. Ag, is lekker om vir julle hierso te hê. Sophie Leroux, ek hoop jy is nog ingeskakel, moenie nou gaan slaap nie. Sophie, kom stuur gou vir ons 'n boodskapie daarso op ons luisteraarsklapgroep. Nou ja, al ons luisteraars wat ingeskakel is en ons internasionale luisteraars, stuur vir my 'n boodskapie daar na my persoonlike WhatsApp nommer toe 0729701814 0729701814 en kom gesels bietjie lekker saam met Jimmy en sê vir my van waar af is jy ingeskakel en jy geniet hierdie programme hier op Gaan Groot Radio. Dis lekker. Nou ja, Charlotte is al weer besig om te tik daarso. Kom ons spring 'n bietjie weg. Ek gaan so bietjie hierdie vorige 2 ure het ek vir julle lekker muziek gebring, 'n verskeidenheid van muziek natuurlik hier op Gaan Groot Radio en my playlist is nog baie lank. Ons kan eindelijk maar aangaan tot en met 12 uur vanavond, maar ek dink dit sal daarom so 'n bietjie te laat wees na so baie besige week by die werk natuurlik. So, maar ons gaan ons

Lekker luisteraars, wat dink julle van hierdie wegtrek op 'n derde uur hierso Bad Moon Rising? Ja, lekker CCR. Nou ja, kom ons gaan. Bad Boys Blue, Queen of Hearts.

Och, hier is dan maar mooi muziekluisteraars. Dit is so 12 minute na 9. Jy is ingeskakel by Gang Groot Radio. Jimmy natuurlijk wat nog saam met julle kuier hierso. Ek gaan vir julle deurvat tot so 10 uur se kant vanaand wat ons saam gaan kuier lekker hier op Gang Groot Radio. Ons het nog baie muziek wat ons vanaand vir julle wil speel. So ek krap so hier tussen my siek rond en ek het my musiek playlist so bietjie omgeswaai hier na die 80s se kant toe, wat altyd mos maar lekker is hierdie tyd van die aand, dan speel ons vir julle so bietjie 80s, so laat weet vir my bietjie daarso, wat dink julle van die program, wat ek so omswaai hier na die 80s toe, geniet julle die musiek, laat weet een bietjie daarso, ek wacht vir julle boodskapies, en ja daar, Sophie is besig om te tik daarso, Sophie, ons 1966 babas, ons hou van hierdie 80s muziek. Heaven is a place on earth. Nou, het is natuurlijk Belinda Carlisle, geniet op.

Luisteraars, daai was net so mooi nommerkie gewees nie. Sometimes a Fantasy van Billy Joel. Och ja, nee, kyk, Charlotte geniet hierdie uities muziek. Waar is Bernadette? Waar is Sophie? Kom julle, laat ons 'n bietjie saamkuier hier op Gang Groot Radio. Dis lekker om vir julle hierso te hê. Dis 23 minute na 9 en jy is nog steeds ingeskakel. Luister na Jimmy, al ons internasionale luisteraars, bly ingeskakel, ons kuier nog lekker saam met julle tot en met 10 uur vanaand en ek is besig om hierdie program heeltemal om te swaai na die 80's toe. Kom ons luister 'n bietjie na die Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

Oh, luisteraars, nou vat ek vir julle terug in tyd. Charlie Pride met Kiss an Angel, Good Morning. Wat 'n briljante kunstenaar.

Ja, net so 'n pragtige stem daar so Alan Ladd, All the Soft Places to Fall. Wag, Alan Ladd het nou 'n briljante stem, né? Is dit nie luisteraars? Ja, kom laat weet 'n bietjie vir my daarso. Geniet julle die musiek nog saam met my? Ek gaan vir julle nog 'n bietjie terugvat in tyd. En dit is 'n Chrissy Hynde nommer natuurlik van UB40, I Got You Babe.

Ja, wat 'n mooi nommer daar. Bruce Miller, I won't give up. Dit is so byna 10 minute voor 10. Kom, ek speel vir julle 'n pragtige nommer van ELO, Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King.

Nou ja, daai was 'n pragtig nommer. Undercover 1995, Every Breath You Take. Charlotte, baie dankie dat jy nog ingeskakel is. Ja, ons kuier nog lekker. Dis so 2 minute voor 10. Ek het nog so 'n paar songs om te speel, so ek gaan dalk so 'n bietjie oor 10 gaan. Maar hierdie ene moet ek vir julle speel. West Heaven Is My Woman's Love.

Och, wat 'n lekker nommertjie is dit nie daai nie. West South Africa, Heaven is My Woman's Love. Nou ja, Charlotte, en ek sien Bernadette is ook nog daar. Wow, awesome liedjie hierdie. Ja, Bernadette, dit is dan maar lekker musiek nê. Kyk waar gaan die tyd, 2 minute na 10. Maar kom ons kuier maar nog so 'n bietjie man. Is daar nie fout daarmee nie? Kom laat weet 'n bietjie vir my. Gaan ons nog so 'n klein rukkie aangaan, miskien so 15 minute of 20 minute. Laat weet maar 'n bietjie vir my daarso. Anders dan moet ek vir julle nag sê. Maar hierdie ene Charlotte, so laat nag enetjie vir jou. Dis 'n eie komposisie daar uit die jaar 2015 uit van die Kanye Worries Dance Orkest. Janinkie, net daar vir Charlotte.

Daar jy nou was speciaal daar vir Charlotte gewees, die Kanye Worries Dance Orkest met Janinkie. Ach Charlotte, ek weet sommer jy het hom geniet. En Bernadette, baie dankie dat jy die aand

0: Internet Radio met Style.
1: Nou ja, daai was spesiaal. Nog 'n nommertjie daar vir Charlotte gewees. Nou ja, Muntu Abrigado daar vir Bernadette. Ja, Bernadette, bye bye, dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. En kom ons kyk gou wat sê Charlotte daar vir ons. Ek sal moet kyk na die tyd van môreoggend se opstaan. En ek voel die kouetjie buitekant. Charlotte, ach, ek is baie, baie jammer. Laat ek vir jou en vir Bernadette so laat in die nag ophou met my program. Wil julle, ek moet gaan slaap? Julle moet net vir my laat weet. Kom, ek speel nog so 'n paar nommertjies en dan gaan ek vir julle groet. Maar terwyl julle daar in julle kooi inklim met die lekker warm kombersies, dan maak julle vir julle toe. Hou vir Gaan Groot Radio aan hier langs jou op die bedkassie en ek speel nog so 3 of 4 nommertjies en dan groet ek vir julle. Kom ons gaan weer terug na die 80's toe. Long Cool Woman in a Black Dress van die Houdies.

Hey ja, luisteraars, dit is so 15 minute na 10. Kom ons kyk gou hier 'n paar interessante boodskapies hierso. Kom ons gaan so 'n bietjie terug daarso. Ek weet Charlotte sy moet nou nog die winkel oopmaak, môre die winkel oopmaak. Andre sê Charlotte se supermark wag vir haar. Ja. En Bernadette sê, nee, dit was heerlik, die cool muziek. Charlotte sê, gooi hem nog, ek en Eddie is om die tafel en luister saam. Eddie, goeie naand, man, dis lekker om vir jou ook hier so te hee. Ja, Charlotte moes vroeger gepraat het, want ek al vroeger vir jou paar nommerkies gespeel, maar ek weet, jy het dit sommer geniet. Nou ja, ons eie Jolanda, sy is ook nou ingeskakel. Jolanda, goeienaand, dis lekker om vir jou hier te hee. Ons kuier nog lekker saam, 9:45, vrydag aand, hier op vrydag aand kuiertyd. En Charlotte sê, goeienaand Jolanda, ek sê amper goeienaand. Nou ja, ek sê ook amper goeienaand. Luisteraars, ek het nog so paar songs wat ek vir julle wil speel, en dan gaan ek ook vir julle goeienaand sê. En ek weet, ons het sommer lekker gekeier vanavond, man, dit was wonderlik geweest. Nou ja, Jolanda, hierdie ene speciaal vir jou. Boney M. met No Woman, No Cry.

Nou ja, daai nommertjie was spesiaal daar vir Jolanda gewees. No Woman, No Cry van Boney M. Jolanda, ek hoop jy het vir hom geniet daar, terwyl jy lekker snoesig daar in die bed lê. Charlotte sê ook daar vir jou goeienaand, Jolanda. Ek sê ook amper goeienaand. Ja, Charlotte, ek hou vir julle besig vanaand. Hierso op gaan groot radio hoor. Maar dit is lekker om saam met julle te kuier. Dit is so 19 minute na 10. En ek speel vir julle Matthias Lenz uit die jaar 2015. Opladi, oplada.

Och, wat een prachtig nummer. Op la diep, op la da. Dier Matthias Lens uit die jaar 2015. Nou ja, luisteraars, baie, baie dankie vir die lekker saamkuier vanavond. Ek het elke een van julle so geniet vanavond. En ons internationale luisteraars ook. Baie, baie dankie dat julle ingeskakel het en vanavond geluister het na Jimmy hier op Gaan Groot Radio. Dis natuurlijk jou nommer 1 internet radiostasie in die land. Gaan Groot Radio en hier doen ons het in stijl vir ons luisteraars. Baie, baie dankie. Ek waardeer elke een van julle. Julle moet 'n wonderlike nagereis hê en totdat ons weer ontmoet, wil ek net sê, mag ons hemelse Vader, sy engele, vanaand hulle hande oor julle huise uitstrek en vir julle bewaar teen alle bose magte en mag julle 'n geseënde nagereis hê totdat ons weer ontmoet. Ek speel vir julle uit met die volgende nommer van UB40 Red Red Wine, totdat ons weer ontmoet. Baie dankie vir die saamkuier, bye bye.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.